som jeg ikke så viskes klung. Ach, ach, hiver mig et svip, ach, hiver mig et stok. Hiver mig frug i en abondrøg rok. Ach, hiver mig de opfæld, hvad de bokke ved. Dat is in die klippe, sal jy my kry, because, beskut som wil dom, ja, ek is al weg.